0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor u che lapsel delpsil lamtun